0: Radio Burgenland, die Nachrichten. Es ist 18 Uhr.
1: Am Mikrofon Paul Kranke. Die Gemeinderatswahl in Graz bringt einen Sieg der regierenden Kommunisten. Nach der Hochrechnung gewinnen die Kommunisten mit Bürgermeisterin Elke K. deutlich dazu. Die linke Koalition von KPÖ, Grünen und SPÖ kann offenbar weiter regieren. Mit der Hochrechnung aus dem Rathaus in Graz meldet sich Robert Neukirchner.
2: Die KPÖ mit Bürgermeisterin Elke K. wird der Favoritenrolle mehr als gerecht. Sie baut ihren Vorsprung massiv aus. 36,1% bedeuten ein Plus von 7,2 Prozentpunkten und ein Zugewinn von 3 Mandaten. Die ÖVP, die wieder Nummer 1 werden wollte, verfehlt dieses Ziel klar. Sie verliert leicht und liegt jetzt rund 11% hinter der KPÖ. Die Grünen verlieren 2,5 Prozentpunkte und liegen jetzt bei 14,8%. Platz 4 geht an die FPÖ mit 12,2%, ein Plus von 1,5 Prozentpunkten. Die SPÖ verliert mehr als ein Drittel ihrer Stimmen und erreicht nur noch 5,8%. Die Neos bleiben mit 4,7% annähernd gleich. Der KfG schafft den Einzug in den Gemeinderat nicht mehr. Die bisherige Koalition aus KPÖ, Grünen und SPÖ hätte wieder eine Mehrheit. Ob sie wegen der massiven Verluste der SPÖ tatsächlich weiterarbeiten wird, ist aber unklar.
1: In Wien ist ein Mann in einem Park erschlagen worden. Der Mann und eine Frau sind gestern Abend von zwei Unbekannten überfallen worden. Die Täter haben auf den Mann angeprügelt. Thomas Metelko berichtet.
3: Kurz nach 23 Uhr wird die Polizei über den Notruf alarmiert. Ein Zeuge hat Hilfeschreie einer Frau gehört. Auf einer Wiese finden die Beamten laut Polizeisprecher Philipp Haslinger einen leblosen Mann und eine Frau. Sie berichtet von zwei E-Scooter-Fahrern. Es könnte sich dabei um einen Mann und eine Frau gehandelt haben. Jedenfalls habe einer ihren Begleiter massiv mit Fäusten geschlagen und am Kopf verletzt. Die Polizisten reanimieren den Mann. Die Berufsrettung bringt ihn in ein Krankenhaus. Er stirbt aber wenig später. Die Täter entkommen unerkannt.
1: Der Brite George Russell gewinnt den Formel-1 Grand Prix von Österreich in Spielberg. Zweiter wird der Niederländer Max Verstappen vor dem Italiener Kimi Antonelli, der weiter in der WM führt. Über das gesamte Wochenende sind heuer so viele Zuschauer nach Spielberg gekommen wie noch nie, insgesamt 320.000. Bei der Fußball-WM beginnt in 3 Stunden das erste Spiel der K.O.-Phase. Im 16. Finale trifft Gastgeber Kanada in Los Angeles auf Südafrika. Österreich spielt am Donnerstag, ebenfalls in Los Angeles, gegen Europameister Spanien. In Wien hat es erstmals in der Messgeschichte 40 Grad gehabt. An der Messstelle in der inneren Stadt sind genau 40,0 Grad aufgeschienen. Der höchste Wert in Wien seit Beginn der Aufzeichnungen vor 170 Jahren. In Deutschland gibt es den 3. Tag in Folge einen Hitzerekord. Am Nachmittag sind, nach vorläufigen Daten, in Neißemünde in Brandenburg 41,7 Grad gemessen worden. 0,2 Grad mehr als beim Rekord gestern. Zum Wetter.
4: Extrem heiß geht es in der Osthälfte weiter jetzt am Abend und zwar von Salzburg und Klagenfurt ostwärts. Hier hat es meist zwischen 34 und 39 Grad. Kühler ist es von Tirol bis Oberkärnten und zum Teil auch in der Obersteiermark. Hier sind noch einige Stunden lang Regenschauer und Gewitter unterwegs. Die Gewitter können punktuell recht heftig sein mit Starkregen und Sturmböen. Die neue Woche bringt uns allmählich wieder kühlere Luft. Die kündigt sich zum Teil mit Unwettern an. Im Osten bleibt es aber noch bis Dienstag extrem heiß. So viel zum Wetter von Daniels Danker.
5: Wir schauen jetzt noch auf die Straßen mit dem Radio Burgenland Verkehrsservice. Bei uns daheim steht alles auf grün. Niederösterreich, A4 Ostautobahn Richtung Wien. Beim Knoten Schwächer ist wegen einer verschobenen Betontrennwand der linke Fahrstreifen gesperrt. Stau baut sich da auf. Noch ein Blick in die Steiermark. Im Heimreiseverkehr von der Formel 1 in Spielberg gibt es abschnittsweise Stau. Auf der S36 Richtung Wien von Zeltweg bis zum Knoten St. Michael. In weiterer Folge auf der S6 Richtung Wien bei Leoben. Und in Niederösterreich zwischen Glocknitz und Neunkirchen planen sie insgesamt 45 Minuten mehr Fahrzeit ein. Gute und sichere Fahrt durch den Sonntagabend.
6: Hrvatski Journal.
7: Dobar večer i dobrodošli pri večernjem žurnalu nedjelju 28. junija. Pozdravlja vas Anka Šnivejs. Klapadičaki je čir dalmatinskim klapskim večerom u Čijembi svečevala 10. obljetnicu postojanja. U prvoj polovici jubilarnog ljeta je južnogradišćanski muški ansambl s 10 jačkarov uv i unkraj granice imao 7 nastupov u crikva s duhovnimi jačkami. Pri včerajšnjem jubilarnom večeru su predstavili svoj svitski repertoar, a da gradišćansko-hrvatske i hrvatske narodne i zabavne jačke. Utemeljitelj i peljač klape Dičaki Andrijas Benčić je rekao o djelovanju ansambla.
8: To je tako bilo da sam ja s ticom sela oblikoval svijete maše, na svijetke, na božiće, na vazam i tako dalje, na majkin dan, ali su bila i moja dica mala. A onda kad sam s dicom sako lito vježbal, na jednu oč čujem da ovi dičaki koji su onda bili u toj maloj grupi, da saki svoj glas nadržat. Znači, mi smo onda sam sakomu dali jedan glas i na četire glase smo jačili, saki sam jednog, no jedan glas je bil, su bili dupli i tako smo počeli onda na već glasov jačiti. Po kratkom vremenu su se onda i malo zreli dičaki uključili u naš mali ansambl, onda još nismo bili tako rekući klapa, ali već glasno smo jačili. A onda kad su bili stari zreli dičaki med nami, kao oci od tih dičakov i tako, onda smo dostali ta gustar da se približavamo sve već pravoj klapi. A to znamo, to je nešto drugo nego pjevanje ili jačenje u zboru.
9: Kako se razlikuje jačenje u klapi od muzike i jačenja u zboru, u muškom zboru?
8: I to je sad na kratki jako teško reći. Mi smo imali jedan projekt, Erasmus projekt, koga smo zvali Škola tradicijskog pjevanja. U okviru toga projekta napisali smo priručnik da što je klapsko pjevanje, a ta priručnik ima 150 strani. Sad kako bi da bi to se na kratki rekao, to sur počne u vokalnoj tehniki pjevanja, ni to klasično, a mislim glavno je to da je druga interpretacija je u tom smislu da zapravo nikada nije jedna kitica ista kao druga. Minja se tempo, dinamika, glasnije, tišije, solo, jednoč ta pjeva solo, da ta pjeva solo, minja se i harmonija ponekad u aranžmanu i tako da se gleda desno po tekstu, da se tomu prilagodi, toga tako interpretira, a u cijelom se mora jako sinkronizirati i to je jako važno. Znano se priklapi na pamet pjeva.
9: Koliko članov ste imali kroz ti 10 let?
8: Jedno vrijeme nas je bilo 17, sad bivši člani te vid mislim da 20, sad momentano smo desetimi, ki aktivno i redovito probamo.
9: Koga ste se za UF osebujni jubilej pozvali, ki je prijateljske klape?
8: Prva klapa koju sam ja kontaktiral kad smo počeli ozbiljno ovako klapsko jačit i smo si misli ne diraj moju ljubav, tako lipa jačka si ju poznaju, tu smo se štili zavježbat i ja sam si mislil ja ću sad jednostavno kontaktirat klapu Šufit i dostignu sam toga Zdeslava, ki bas pjeva i danas je ovdje. To je bilo zvana rijedno. Mi se nismo znali niš. Ja mislim pred dvimi liti ili kad sam bili, ja sam svako lito u Hrvatskoj naravno, a onda pratim i klapske manifestacije, festivale i se. Pak sam pri jednom ribarskom večeru čul klapu Tramontana. Oni su opet čisto ništa drugo što, ne, to nije ta, u tom smislu ta festivalska klapa kao što su klapa Šufit. Ove su za zabavu pravu. A oni se pratu iz instrumenti i štimung na pravu da je za ples, a ipak je još klapa, a četvroglasno pjevaju se jako dobro. To mi se tako vidilo da sam je onda jednostavno sam je pital da li bi bili interesirani da dojdu i sad se veselimo da se vodu dalo da danas imamo u Čijembi ovdje bako vrhunske klape iz Hrvatske.
7: Je rekao Andrija Benčić, peljač klape Dičaki, razgovor je peljao Marko Činar. U prostorija Zemaljskog sabora u Željezno su pred uči tjedan dodilili nagrade Skupa sigurni ognjobranci Awards 2026. leta za inovativne obrazovne projekte za povišenje sigurnosti. Nagradili su 9 škol, med njimi i dvojezične osnovne škole Klimpuh i Nova Gora. Čujte već od Marke Čenara.
10: Novogorci su dobili ognjobransku nagradu za projekt Voda marš poslijedi ognjobrancev, a Klimpušci za projekt Goriti za ognjobrance. Inicijativu Skupa sigurni ognjobranci je pokrenuo Zemaljski savez ognjobrancev skupa s obrazovnom direkcijom i pedagoškom visokom školom. Tim kanu dicu i mladinu senzibilizirati za sigurnosne teme, pravilno ponašanje u hitni slučaji, kod i za dijelo ognjobrancev. Istovremeno, tako kanu jačati suradnju med školami i ognjobranci.
7: Na laptu med Kalištrofom i Racindrofom je čirot budne gorilo. 18 ognjobranskih društav s oko 300 kotrigov je bilo u službi, pogodjeno je bilo oko 9 hektarov. I u Pengartu je čir kasno od podne gorilo strnište i graje, onda je 80 ognjobrancev bilo u službi, navečer su imali sve pod kontrolom. Pri težišni kontrola prometa čir širom gradišća je policija izvršila oko 850 kontrolov i prik 750 alkotestov. Samo tri vozači su imali prik 0,5 promilov alkohola u krvi, a 9 vozačev i jedna vozačica su imali prik 0,8 promilov. Največ alkohola su mirili kod 51-letne ženje u Kotaru Željezno i to 2,2 promile. Na saveznoj cesti B50 u Železanskom Kotaru se je motociklist vozio sa 176 km na uru i policajci u civilu su mu oduzijali vozačku dozvolu. U Duanjišica su se dva motociklisti vozili 178 km/h i tako zgubili svoje vozačke dozvole.
6: Šport.
7: Po diskusija o reformi nogometne lige u gradišću i glasovanju u regionalnih grupa su fiksirali podijeljenje nogometnih ligov i razredov za sezonu 2026-27. Marko Čenar s detalji.
10: U grupi Sjever su se odlučili za pridržanje dosadašnjega modela ligov s drugom ligom, prvim razredom i drugim razredom. U drugoj ligi će biti 14 momčadov, u prvom razredu 13 i u drugom razredu 12 momčadov. Novi klub u drugom razredu Sjever je Štika Pron, ki je premišljavao o završetku igranja. Po teškoj sezoni u drugoj ligi će Štika Pron početi opet u najnižem razredu. U grupi Sredina se isto kod u prošloj sezoni 17 klubov igra u drugoj ligi i 15 u prvom razredu. Onda će Pengart novo početi.
7: U grupi Jug će reforma s 4 klasifikacijami stupiti u valjanost 101. kljetu.
6: Danas.
7: Austrijanska reprezentacija je u 96. minuti izjednačila protiv Algerije na 3:3. Senzacionalni gol je strilio Saša Kalajčić. Tim se Austrija po prvi put od 1982. ljeta dalje igra u svjetskom prvenstvu. U Iraku su u okviru racije uhapsili blizu 50 političarov, poslanikov i visoke vladine činovnike. To da je početak opširne kampanje protiv korupcije koju je naredio premijer Ali al-Saidi. Lena Šete je dobila glavnu Bachmann nagradu 50. jubilarnog izdanja Dani nimške literature u Celovcu. Osvojila je i nagradu publike za svoje literarno djelo o odnosu dvih družic, kje se boru protiv nasilja u vlašći familija. Slijedi prognoza vremena. Vrućina će se držati i po zalasku sunca. U noći na pandiljak će se samo ohladiti na 19 do 26 stupnjev. Zutra pandiljak opet strašno vruće, dijelom isparno, imat će 34 do 39 stupnjev. Od podne i prema večeru par oblakov, ali kuma je grmljavin, na mjesti će puhat jugoistočni vjetar. Prik zutra utorak će ostat jako vruće i sparno s 33 do 38 stupnjev. Tokom odpodneva par oblakov i znam da pojedine grmljavine, vjetar će se obrnuti na sjeverozapad, utorak je u ostalom pun mjesec. Srijedu sunčano i vruće s 29 do 35 stupnjev, tokom odpodneva oblačno i dijelom jaka nevrimjena. Četvrtak vid ne tako vruće, do podne još oblačno, imat će samo 25 do 29 stupnjev. Uzato će puhađi vjetari sjeverozapada. Tim smo na kraju večernjega žurnala. Ja Anka Šnives, valim na slušanju i želim vam još libi ugodan dobar večer. S Bogom!
6: Čas.
11: spasak, radosti.
12: Nedelja je, vruče je, ali i koncert po vaši želja je danas, a pritom vas ja, Angelika Reman-Marijel, srdačno pozdravljam. Ugodan, dobar večer. Mi imamo danas opet lip mix obljubljenih jačak u našoj emisiji, tako morate čuti na primjer Gorana Karana, Klapu, Vela Luka, Olivera i još čuda već. Naš muzički program začne s jubilarnimi čestitkami i to. Za 30. obljetnicu mašništva rektoru Joški Kuzmiću, rodom iz Mjenova, Boži blagoslov želju mama, braća i obitelji. S jačkom Zdravo diva čista Kuzmu mu on čas i jačili pri mladoj maši od komponista Štefana Kočiša, jači zbor iz Velikoga Borištofa. Zdravo!